0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
6: Til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hos XL Bygg Roal på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roal på Vigra.
5: Gul container!

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund?

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Radio Ålesund. Hear the clock ticking on the wall.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det

yakaladın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Bli med på barnas fotbollfest i centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotbollfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Senter.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Gul container!
7: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
8: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
9: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellart har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
6: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor

0: stor familielag med utrolig masse gjeld, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
2: Silent Disco,
0: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
2: vannsport,
0: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
2: studio session i Ocean Sound,
0: Paw Patrol,
1: forsker fabrikken,
2: kakebord,
0: lykkehjul,
1: hesteridning
0: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: opplevelse. Vi inviterer til Digernes-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjærvoll som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
1: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette morgenshowet

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø Lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia I fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet har anmeldt en person for ordensforstyrrelse. Det meldte politiet rett etter klokka 23 torsdagskveld. Operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen bekreftet overfor Summersposten at personen hadde vært på kontrakonsert på Sparbanken Møre Arena. Personen blir også innbrakt til arresten, opplyste Rasmussen. Og en kvinne I Sunnmøre tingrett tiltalt for tyveri, skadeverk og for å ha bært skytevåpen offentlig. Ifølge tiltalen skal hun blant annet ha kastet en murstein gjennom et vindu og stjelt datamaskiner fra en arbeidsplass. Saken skal etter planen opp I retten I september. Og fra mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt I bruk I begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen målet å redusere farta og forebygge alvorlig trafikkulykke på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høye fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene etablert I samarbeid med politiet og skal bidra til økt trafikksikkerhet og færre alvorlige ulykker.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder om en fin fredag. Det stort sett sol I morgentimene og på formiddagen og oppholdsvær. Og så det meldt litt skyet til kvelden, og da det også uttrykt for nedbør. Temperaturen skal opp på 17-18 grader denne fredagen, og gjennom dagen så har vi en stort sett lett til laba bris I fra nord-nordøst.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig. Innledningsvis denne fredagen, det lite biler på farta for øyeblikket, men du en av de som har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en fin fredag. Riktig god fredag 12. juni, klokka har passert 07.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, Trond Inge, takk for at jeg får lov å starte dagen sammen med deg. Vi skal ha en fin, fin fredag sammen vi, og vi skal blant annet høre ifra han Anders I Ålesund Spillklubb, som med å arrangere Nordvestlandets første og største samlekortmesse. Det skjer I Ålesund sentrum på Sobra scene I morgen lørdag og søndag. Mer om det I 8-timen. Nå så skal det handle om navnedag, for det selvfølgelig noen som har navnedag I dag, så vi gratulerer Bjørge, Bjørge og Borgar med navnedagen. Nei, det nå må vi ha tunga beint I munnen her nå. Vi må på riktig dato. Det var I går det. Det Sigfrid, Sigrid og Siri som har navnedag. Gratulerer med dagen. Vi sparker I gang morgenshowet med Lady Gaga, Abra Kadabra.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørøst frisk bris, utsatte steder, liten kuling på kysten. I ettermiddag kan det bli stiv kuling. Og det også meldt om skyer og perioder med regn i ettermiddag. Overgang til regnbyer i kveld, avtagende bygeaktivitet i ytre strøk mellom meteorologene for fredagen her på Sunnmøre. Her i Ålesund så ventes det temperaturer på rundt 17-18 grader, solnedgang i dag 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi får to cruiseskip til Ålesund i dag. Det ene har allerede lagt til kai. Det Mindshift 7 som blir liggende fram til 17.00. Da går turene videre til Haugesund. Og Mindshift 7 har plass til 3132 passasjerer. Litt senere i dag så får Mindshift selskap av Costa Favalosa som ligger til kai rundt 13.00 blir da liggende til 22.00. Da går turen videre til Hellesylt. Og Costa Favalosa som kommer litt senere i dag har plass til 3780 passasjerer.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
4: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
4: hesteridning
3: og masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Politiet anmeldte en person for ordensforstyrrelse sent torsdag kveld. Operasjonsleder Ragnvald Knut Rasmussen bekreftet overfor Sunnmørsposten at personen hadde vært på kontrakonsert på Sparebanken Møre Arena. Personen ble også innbrakt til arresten, opplyser Rasmussen. Og Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister i Møre og Romsdal og fremme forslaget på fylkestinget i juni. Registeret skal gi offentlig innsyn i hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen mener tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkningen er en naturlig del av demokratiet, men at det bør være synlig for offentligheten hvem som forsøker å påvirke politikken, skriver NRK. Og en kvinne i Sunnmøre er i Sunnmøre tingrett tiltalt for tyveri, skadeverk og for å ha bært skytevåpen offentlig. Ifølge tiltalen skal hun blant annet ha kastet en murstein gjennom et vindu og stjelt datamaskiner fra en arbeidsplass. Saken skal etter planen opp i retten i september. Og fra med mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høyt fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og skal altså bidra til økt trafikksikkerhet og færre ulykker.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: I Ålesund og rundt Ålesund så ventes det en brukbar fredag fram til ettermiddag og kveld. Da skal det skye til og det blir fare for nedbør. Temperaturen er på 17-18 grader på det varmeste i dag. Og stort sett så får vi en lett til laber bris fra nord-nordøst gjennom fredagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi er kommet til fredag 12. juni, og trafikken på Sunnmøre den flyter fint denne fredagen. Det er rolige forhold på veiene, og ingen hendelser å melde om. Klokka den har passert 7:30 denne fredagen 12. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. I går så ble det klart at han Bjørn Arve Sjøholt stakk av med denne ukas bursdagspakke, men allerede nå så kan du begynne å melde på kjente og kjære til neste ukes bursdagspakke. Og du melder på ganske enkelt ved å sende kodeordet bursdag til 2199. I meldingen så legger du ved navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Premia fra Tonsenter Moa, Gokart-utleie, Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, Jeppe Bilpleie, Delikatessen Løvenvold, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes er det som venter den heldige vinneren av neste ukes bursdagspakke.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane foran 87.000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre omgang var det duka for Raúl Jiménez I sitt fjerde VM kunne spissen endelig juble for sin første VM-skåring når han stanget inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yahya Sithole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Huang inn bom og Hien O snudde kampen for Sør-Korea som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes I Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere I natt får vi The Star Sprangled Banner på SoFi Stadium I Inglewood, California, når USA åpner VM I statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70.000 ventet på arenaen. Og det første oppsettet for runde 1 I NM I fotball klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen at Langevåg tar imot AaFK på hjemmebane, akkurat den motstanderen lagkaptein Lars Markus Tynes Sunde ønsker seg ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møtes Spjelkavik og Hødd, mens Volda møter Brattvåg. Rollene skal opp mot treff, og kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde sikre rundt 60.000 kroner I premiepenger.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende bris først på dagen, kan det bli enkelt regnbyge på Sunnmøre, ellers så det meldt skya og delvis skya oppholdsvær. Fra I ettermiddag sørøst frisk bris utsatte sted, I kveld sørlig liten kuling på Sunnmøre. Enkelt regnbyge I

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesedagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar I løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted I Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer I Øvre Eiker I Buskerud I natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet I Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn sent I går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian fly. Da flyet landet sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt I arresten I påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp I USA I natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister I Møre og Romsdal og fremme forslaget på fylkestinget I juni. Registeret skal gi offentlig innsyn I hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen forteller til NRK at tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkning en naturlig del av demokratiet, men at det bør være synlig for offentligheten den som forsøker å påvirke politikken. Og en kvinne I Sunnmøre tingrett tiltalt for tyveri skadeverk og forarbeidet skytevåpen offentlig. Ifølge tiltalen skal hun blant annet ha kastet en murstein gjennom et vindu og stjelt datamaskin fra en arbeidsplass. Saken skal etter planen opp I retten I september. Og fra og med mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt I bruk I begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på den sterkt trafikerte strekningen. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høyt fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene etablert I samarbeid med politiet og skal altså bidra til økt trafikksikkerhet og færre alvorlige ulykker.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett et lettere skidekke med muligheter for sol starten av fredagen. Utover ettermiddagen så det meldt at det vil skye til, og det fare for nedbør. Temperaturen skal også ligge på rundt 17 grader på det varmeste I dag. Gjennom dagen så får vi en stort sett lett til laberbris fra nord-nordøst. Solnedgang I dag klokka 23.30.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Til tross for litt morgenrush rundt omkring på Sunnmøre akkurat nå, så det en relativt fin start på dagen for morgenpendlerne. Trafikken går jevnt I Ålesunds område til tross for morgenrush, og det ikke meldt om ulykke eller trafikkuhell.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en fin start på fredagen. Et lettere skydekk med muligheter for sol, men utover ettermiddagen skal det skye til, og da er det også uttrykt for nedbør på Sunnmøre. 16-17 grader er det meldt for fredagen, og en stort sett lett til lave bris fra nord-nordøst. Solnedgang i kveld 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite å melde fra i trafikken denne fredagsmorgenen. Veiene åpne, trafikken går som normalt, og det ser ut til å være en ganske så fin start på helga for de som på farta.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Lederen i samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust, forteller til NRK at han ønsker å få staten med på et spleiselag for å redusere bompengebelastningen på Nordøyveien. Saken ble utsatt i samferdselsutvalget for å utrede om passeringstaket kan senkes, og om dette krever endring i bompengeopplegget. Myklebust mener belastningen for innbyggere og næringsliv er uvanlig høy sammenlignet med andre prosjekt. Nestleder Torgeir Dale støtter dialoget med staten, men er skeptisk til å bruke ekstra fylkeskommunale midler for å redusere gjelda i prosjektet. Og Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister i Møre og Romsdal og fremme forslaget for fylkestinget i juni. Registeret skal gi offentlig innsyn i hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen forteller til NRK at tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkning er en naturlig del av et demokrati, men at det bør være synlig for offentligheten hvem som forsøker å påvirke politikken. Og fra mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige ulykker på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høyt fartsnivå og flere alvorlige ulykker.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om et lettere skydekke og muligheter for sol innledningsvis denne fredagen 12. juni, men utover ettermiddagen skyer det til, og det er uttrykt for nedbør. 17 grader på det varmeste meldes det for fredagen, og en stort sett lett til laber bris fra nord-nordøst.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det er ingen tegn til trafikale problemer. Flyter godt både fra Sula, Giske og Skodje inn mot Moa og videre til Ålesund sentrum.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: Riktig god fredag. Det er 12. juni. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og det er en sann glede å få lov å starte fredagen sammen med deg. Håper du har en bra start på din fredag. Vi skal som vanlig i ettermiddag trekke vinneren av denne ukas kinokonkurranse, og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen, så skal du selvfølgelig få en mulighet til det nå. Og spørsmålet vi vil ha svar på, det er rett og slett: hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som har kinopremiere den uka her? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Nå skal du få mer musikk her i morgenshowet. Det er Kjartan Lauritsen og Astrid S som har letet fram låten Friskis, som i hvert fall gir med litt sommerlige vibber, og det trengs det når været ikke nødvendigvis akkurat gir oss sommerfølelsen. God fredag.

Du skal få musikk ifra Heart, du, i morgenshowet her på Radio Ålesund. En god bit ifra 1986. Låten, den heter These Dreams. Håper du er klappet og klar for det fredagen har å by på. Og så skal vi ta en sportsnyhetsoppdatering ganske så snart.

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Så til sportsnyhetene, og det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane foran 87 000 tilskuere I Mexico City, sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre gang var det duka for Raul Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-scoring når han stanga inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yaya Shitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanga inn 1-0 for tjekkerne, mens Huang Inbom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. Og I kveld skal VM åpnes I Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart 21.00, og senere I natt får vi The Star-Spangled Banner på Sophie Stadium I Inglewood, California, når USA åpner VM I statene. USA møter Paraguay klokka 04.00, og over 70 000 ventet på arenan. Og oppsettet for første runde av NM I fotball klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen at Langevåg får møte OFK på hjemmebane. Akkurat den motstanderen lagkaptein Lars Markus Tynsnes Sunde ønsker seg ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møtes Spjelkavik og Hødd, mens Volda tar imot Brattvåg. Rollen skal opp mot treff. Kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde sikret rundt 60 000 kroner I premiepenger. Og så avslutter vi med golf. Den norske golferne Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har fått en god start på Canadian Open I Toronto. Hovland og Reitan gikk begge første runde på to slag under par og ligger på delt 53. Plass. Ventura endte et slag under par og deler 74. Plassen. Turneringen den siste før US Open neste uke, der både Hovland og Reitan kvalifisert. Reitan kommer dessuten til mesterskapet med selvtillit etter sin første seier på PGA-turen tidligere I år.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Et lettere skydekke med sol er det som har startet dagen denne fredagen 12. juni, og meteorologene melder om muligheter for sol også de neste timene, men til ettermiddag og kveld er det ventet overskyet vær med fare for nedbør, og temperaturer på stort sett rundt 17 grader. Gjennom dagen så ligger det an til en lett til abebris ifra nord-nordøst. Solnedgangen er klokka 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite

I all oro for å rette oppmerksomhet mot barn som blir tvunget til å arbeide i stedet for å gå på skole, leke og få den oppveksten de har krav på. Selv om verden har gjort store fremskritt de siste 10 årene, anslår FN at rundt 160 millioner barn fortsatt involvert i barnearbeid. Mange av dem arbeider under forhold som kan være skadelig både for helse og for utviklingen av dem. Verdensdagen mot barnearbeid handler derfor om å minne oss på at alle barn fortjener en trygg oppvekst, tilgang til utdanning og muligheten til å være nettopp barn. Det er en dag for å rett og slett sette fokus på en utfordring som fortsatt berører millioner av familier verden over. Og det er litt viktig at vi som så heldige å bor i Norge, at vi tenker litt på at det ikke alle som så heldige som oss der ute.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede. Dørene.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte I støtten til Europa.
2: New York Times har fått innsyn I et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt I tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistanseangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer I Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet I Belfast I Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma I løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse I fotboll-VM, det spår den svenske fotbolleksperten Erik Niva I VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
3: Ni alldeles for forsiktige. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering I år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, brus av mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykkel I kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da dette kan skape farlige situasjoner. Og lederen I samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust, forteller til NRK at han ønsker å få staten med på et spleiselag for å redusere bompengebelastningen på Nordøyveien. Saken ble utsatt I samferdselsutvalget for å utrede om passeringstaket kan senkes og om dette krever endring I bompengeopplegget. Myklebust mener belastningen for innbyggerne og næringsliv uvanlig høy sammenlignet med andre prosjekt. Nestleder Torgeir Dahl støtter dialog med staten, men skeptisk til å bruke ekstra fylkeskommunale midler for å redusere gjelda I prosjektet. Og Miljøpartiet De Grønne vil innføre et lobbyregister I Møre og Romsdal og fremme forslaget på fylkestinget I juni. Registeret skal gi offentlig innsyn I hvem som forsøker å påvirke politiske beslutninger. Gruppeleder Jonas Måse Nilsen forteller til NRK at tiltaket vil styrke tilliten til politikerne og bidra til større åpenhet rundt påvirkningsarbeid. Han understreker at påvirkning en naturlig del av demokratiet, men at det bør være synlig for offentligheten hvem som forsøker å påvirke politikken.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skiftende bris, skyer eller delvis skyer oppholdsvær fra I ettermiddag sørøste frisk bris utsatte sted I sør. I kveld sørlig til liten kuling på Sunnmøre. Enkelt regnbyer kan også bli torden I nord. I kveld regn ifølge meteorologene.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det har vært stille og rolig I fredagstrafikken så langt, denne fredagen 12. juni, og etter all sannsynlighet så fortsetter formiddagen I samme spor. Det I hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Skal du komme over noe, så sett pris på oppdatering fra veiene. Da kan du sende trafikktips på Facebook, eller selvfølgelig ringe inn på 711 10 59. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund fredag 12. juni. Klokka 4 minutter over 9, og vi skal give løs på nok en Nordstat-undersøkelse. Og det fredag, og det jo kanskje en dag der det fristende med hjemmekontor, og det 20% av befolkningen som oppgir at de oftest tar hjemmekontor på fredager. Av befolkningen som kan ha hjemmekontor oppgir 37 at de av og til tar hjemmekontor på fredager. Og av befolkningen som kan ha hjemmekontor oppgir 43% at de ikke tar hjemmekontor på fredager. For min egen del så er selvfølgelig hjemmekontor særdeles rett og slett, jeg skal ikke si umulig, for det det faktisk ikke, men det passer seg ikke. Så det veldig godt å ha et studio å komme til, slippe å rigge opp den slags på hjemmebane. Og så ikke typen for hjemmekontor heller, må jeg bare ærlig innrømme. Jeg ikke strukturert nok, rett og slett. Så hjemmekontor, det ikke for meg. Det for mange fristelser og for mange ting som gjør at man mister fokus. Så der har du med, og hadde jeg hatt muligheten til hjemmekontor, så tror jeg faktisk ikke fredag hadde vært min dag, altså. Hvis jeg skulle hatt en dag i uka med hjemmekontor, så tror jeg det litt deiligere å starte uka med hjemmekontor. Få en litt rolig start på uka mandagen, slippe å stresse seg og gå på jobb. Kunne bare starte opp på hjemmebane, det hadde nok jeg foretrekt. Men samtidig, når man har hatt en lang uke og kjenner at det skal bli godt med helg, så er det sikkert deilig å ta hjemmekontor også på en fredag. Men om du har hjemmekontor eller sitter på jobb eller kanskje er på vei til jobb, uansett hvordan du tilbringer fredagen, så er det kjekt at du tilbringer den sammen med meg. Det setter pris på, og vi skal nå legge Nordstat-undersøkelsen bak oss, og så skal vi gyve løs på 9-timen. Minn også om at det nye episode av Fiskeria på Sunnmøre i dag, det starter opp i 10-timen. Nå skal du få Taus og den fine låten Trur eg fell.

0: opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Ja, dette morgenshowet på Radio Ålesund. Tause, tror jeg, felle fikk du akkurat her i Radio Ålesund. Og vi skal, vi tar oss sakte men sikkert mot helg, folkens. Det ikke lenge igjen, men for min del så blir det jobb også i morgen lørdag. Og det lystbetont arbeid, bare så det sagt, for i morgen så arrangeres nemlig Åpen Grand Prix på go-kartutleie Ålesund i Olsvika. Der skal det altså være Grand Prix som skal gå av stabelen. Vi skal selvfølgelig sende live radio derifra, og ikke minst vi skal dele ut startplass til løpet for en heldig vinner i, nei, ikke bare en, vi skal faktisk trekke to heldige vinnere i dag. I tillegg til det så skal vi trekke vinnere av ikke bare startplass, men også gratis kjøring på go-kart-bana, der du ikke med på selve løpet, men bare får lov å teste go-kart. Høres ikke det kjekt ut? Jo, jeg skal teste. Jeg ikke flink å kjøre go-kart, men det gøy. Jeg har gjort det før, skal gjøre det igjen. Det bare så, ja, det snydens kjekt, synes det faktisk, til tross for at det langt ifra den raskeste. Jeg tror ikke jeg har sett noen banerekord, for å si det mildt, men det ikke det handler om. Det handler om å ha det gøy, og det blir det i morgen når go-kartutleie Ålesund altså skal arrangere Åpen Grand Prix for alle. Vil du ha startplass eller få gratis kjøring på go-kartbana? Fortell meg hva du tror en utleie go-kart veier. Du trenger ikke å tippe, du trenger ikke å svare riktig. Det holder å tippe svaret, og så jeg strålende fornøyd, uansett om du langt ifra riktig svar, eller om du i nærheten av det som faktisk fasit.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder om en stort sett grei fredag faktisk. En oppdatering fra meteorologene nå viser at det blir et lettere skydekke og sol mye lenger utover fredagen først antatt. Det først til kvelden, nå det ventet at tjukkere skydekke med uttrykt for regn. Frem til kvelden så det et lettere skydekke og muligheter for sol og oppholdsvær. Gjennom dagen stort sett svak vind til lett bris ifra nord-nordvest har det dreia seg over til med solnedgang 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Et ganske så oversiktlig og fint trafikkbilde på Sunnmøre denne fredagen. Det går fint gjennom tunneller rundt Moa og på de største veiene ellers, også i distriktet.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

Om du ikke fikk det med deg, så var det han Bjørn Arve Sjøholt som stakk av med bursdagspakken denne uka når han Jonas trakk vinneren av bursdagspakken I går torsdags ettermiddag. Og selvfølgelig neste torsdag, altså neste uke, så skal vi selvfølgelig trekke en ny vinner av bursdagspakken, og du kan allerede nå melde på kjent og kjære til bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen meldingen den sendes til 2199.

0: Politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da dette kan skape farlige situasjoner. Og lederen i samferdselsutvalget, Hans Olav Myklebust, forteller til NRK at han ønsker å få staten med på et spleiselag for å redusere bompengebelastningen på Nordøyveien. Saken ble utsatt i samferdselsutvalget for å utrede om passeringstaket kan senkes, og om dette krever endringer i bompengeopplegget. Myklebust mener belastningen for innbyggerne og næringsliv er uvanlig høy sammenlignet med andre prosjekt. Nestleder Torgeir Dahl støtter dialogen med staten, men skal skeptisk til å bruke ekstra fylkeskommunale midler for å redusere gjelda i prosjektet. Og fra mandag 15. juni klokka 10 blir fotoboksene på Europavei 39 ved Blindheimstunnelen tatt i bruk i begge kjøreretninger. Ifølge Statens vegvesen er målet å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på den sterkt trafikerte strekninga. Vegvesenet viser til at området over tid har hatt høy fartsnivå og flere alvorlige ulykker. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet og skal bidra til økt trafikksikkerhet og hindre flere ulykker.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en ganske så brukbar fredag faktisk. Der det var meldt nedbør til ettermiddagen, så har fredagsmeldingen fra meteorologene endret seg til det positive. Nå ser det ut til at det er først til kvelden vi kan forvente litt nedbør på Sunnmøre, men ikke snakk om store nedbørsmengder, og frem til kvelden så er det et lettere skydekke med muligheter for sol, oppholdsvær og temperaturer på rundt 17 grader. Gjennom dagen så får vi en svak vind til lett bris fra nordøst-øst i morgentimene. Utover dagen så er det fra nord-nordvest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har cruiseskip på plass i Ålesund denne fredagen. Mindship 7 ligger til kai på sørsida og blir liggende frem til 17.00. Da går turen videre til Haugesund. Mindship 7 har plass til 3132 passasjerer. Og rundt klokka ett i dag så kommer nok et cruiseskip. Da er det Costa Favalosa som legger til kai. Blir da liggende til 22.00. Da går turen videre til Hellesylt for Costa Favalosa. Costa Favalosa har også plass til en god del passasjerer, 3780.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og det ble en drømmeåpning på VM for Mexico på hjemmebane. Foran 87 000 tilskuere i Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre omgang var det duka for Raúl Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-scoring når han stanget inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yaya Shitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og i dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Huang Inbom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. I kveld skal VM åpnes i Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart er 21.00, og senere i natt får vi The Star-Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00. Over 70 000 er ventet på arenaen. Og oppsettet for første runde av NM i fotball er klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen er at Langevåg får møte AFK på hjemmebane. Akkurat den motstanderen la kaptein Lars Markus Tysnes Sunde ønsker seg, ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møter Spjelkavik Hødd. Molde tar imot Brattvåg, og Rollon skal opp mot treff. Kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde er sikret rundt 60 000 kroner i premiepenger. Og så avslutter vi med golf, og de norske golferne Victor Hovland, Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har fått en god start på Canadian Open i Toronto. Hovland og Reitan gikk begge første runde på to slag under par og ligger på del til 53. plass. Ventura endte et slag under par og deler 74. plassen. Turneringen er den siste før US Open neste uke, der både Hovland og Reitan er kvalifisert. Reitan kommer dessuten til mesterskapet med selvtillit etter sin første seier på PGA-turen tidligere i år. Boy.

0: Nyhetsbrevet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen ser ut til å bli faktisk ikke så aller verst. I en oppdatering fra meteorologene så ser det ut som at skydekket med nedbør har flyttet seg litt, så det blir faktisk oppholdsvær, lettere skydekke og sol stort sett hele fredagen. Litt nedbør kan altså komme først til kvelden. Temperaturen skal opp på 17-18 grader i løpet av fredagen. Lett bris fra nord-nordvest får vi utover ettermiddag og til kvelden. Solnedgangen, den 23.30.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fin flyt over hele Sunnmøre denne fredagsformiddagen. Det i hvert fall så langt rapportene sier. Ingen hendelser som påvirker trafikkflyten.
0: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: I går så trakk han Jonas, vinner av denne ukas bursdagspakke. Det ble Bjørn Arve Sjøholt som stakk av med premiene ifra Tonsenter Moa, gokartutleie og

mine. En skikkelig kjekk hilsen fra familien til han Svein Frode, som altså fyller 50 år på mandag. Gratulerer med dagen som kommer, Svein Frode. Håper dagen og bygdefesten blir tipp-topp tommel opp.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Sunshine in the room. Det sang godeste James Bay. 5 minutter på 10 har klokka blitt denne fredagen 12. juni. Du hører på Morgenshow, du, her på Radio Ålesund. Og når vi kommer inn i 10-timen, så er det duka for en ny runde med Fiskeria på Sunnmøre, den nye programserien til Radio Ålesund. Men før vi kommer dit, Elena Miles, Black Velvet.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Vi sitter ombord fiskebåten Molnes I Gangstøvika, ligger klar for å reise ut igjen. Og vi sitter her med Tora, og vi ser jo at været jo ekte sommervær. Mye vind, mye regn. Hvordan tror du turen ut med Molnes blir denne gangen?
2: Ja, det skal nå... Det skal jo gå, men det blir sikkert litt utfordrende, men det godt spyr, så nei, jeg optimistisk.
1: Hvordan det ut på der når det sånn vær?
2: Ja, det jo masse oppbevegelse da, men selvfølgelig det et stort skip, så du blir vant til det da, alle bevegelsene og slindringer. Så det jo på en måte, du lager deg gode vaner og litt sånn, så du, kroppen blir vant til det da, etter hvert.
1: Hva oppgaven dine på...
2: Ja, jeg da I fabrikken, som betyr at når vi har fått fisken ombord, så jeg da nede I fabrikken og hjelper til med å produsere da. Så jeg litt, det veldig mange forskjellige oppgaver nede I fabrikken, da, så på en måte bytter litt på og jobber litt på lag og bytter litt. Men som ofte så bruker jeg det på stikkinger, og så på gøringer, og så fyllinger litt sånn.
1: Da. Hvis vi tar prosessen da fra fisken kommer inn,
2: ja.
1: Til at kommer og kommer ned I fabrikken til dere?
2: Ja, da kommer den ned I mottaket, og da kjører oss den da fram. Og da oss på en måte det vi kaller på stikkingen. Da. Da stikker oss fisken og sorterer I sorter, for eksempel. Og så blir det da tatt på, eller videre til kappinger da, på sånne bånd. Og så blir det da over til gøringen når den ferdig kappet. Og etter det så føres ut alt av innvoller, og da blir det da just på en måte sortert etter sort og størrelse, og så fylles da I fryseren.
1: Så dere kommer da inn til kaj med ferdigfrossen og ja. Filetert fisk?
2: Mm, når rommet fylt.
1: Hvordan fungerer samarbeidet med både fiskerne og dere på fabrikk?
2: Ja, det jo veldig masse rutiner da. Så når du først kom til det, så på en måte, det masse å legge seg I da, men det veldig bra samarbeid, og så det veldig viktig å ha kommunikasjon, fordi det ganske masse risiko med, på båten da. Veldig masse som kan gå gale hvis du ikke forsiktig, for eksempel, hvis du ikke kommuniserer. Så den jo veldig viktig, og det veldig god kommunikasjon ombord.
1: Og når vi var på helt I stedet, så snakket vi om vær, og hvordan fungerer kommunikasjonen når dere... Når det stormer som vest, og dere drar opp...
2: Ja, det jo, da jo kanskje ekstra viktig, da. Men den funker jo som vanlig, sånn sett. Det skal ikke ha noe å si, på en måte, da. Det bare at vi må være ekstra forsiktig. Og for eksempel, da, hvis kan ikke kjøre trøkk ned I fysa hvis det ekstremt med bølge, kan jo det gå galt, liksom. Så,
1: det ja, synes jeg veldig lurt valg. Og både så dere et lite miljø, så dere et lite eget samfunn, egentlig. Hvor viktig dette samholdet og den tryggheten for at dere skal gjøre en god jobb?
2: Ja, det jo viktig å kunne stole på hverandre, at alle kikker til å være der, for eksempel. Og samholdet blir jo, du bor jo oppe opp hverandre I 5 uker, så du blir jo ganske tett. Så dette samholdet blir jo ganske sterkt etter kort. Og det jo veldig viktig også, på sikkerhet og trivsel. Så ser det veldig gøy å passe selv, da.
1: Ja, for dere har jo dere har den jobben som jobben, og så har ja. Dere de timene dere ikke på jobb.
2: Ja, og så bor du her I 5 uker, så det blir jo litt fritid. Og når det for eksempel ikke masse godt fiske, da, så blir det jo vinnag mellom oss. Da.
1: Hva gjør vi på da?
2: Nei, det jo alt fra å spille og veldig mange samtaler. Da. Så blir det å trene, for eksempel. Eller,
1: så for hvordan fasiliteten ombord, liksom?
2: Ja, så jeg treningsrom. Det blir jo ganske godt brukt på båten. Og så har jeg oss da stue I lag, med da port og brettspill og TV og Playstation og sånn. Så det et røykerom, og så ja, det jo fellesareale på en måte. Men det det som på en måte blir brukt mest da.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Wake me up, sang Avicii, og forhåpentligvis så du godt våken denne fredagen 17 minutter over 10, og vi skal ta en oppdatering på været. Det nemlig meldt om en forholdsvis fin fredag, et lettere skydekke med gode muligheter for sol utover dagen. Helt på tampen av fredagen skal det skye til, og det blir uttrykt for litt nedbør i kveld. 17-18 grader skal vi opp på det varmeste, og nå det en svak vind ifra øst-nordøst, og så går det over til en lett bris ifra nord-nordøst utover ettermiddagen. På tampen av dagen en svak til flau vind ifra vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over, fin flyt på Sunnmørsveiene denne formiddagen. Det I hvert fall ikke rapportert om trafikale problem. Satser selvfølgelig på at det holder seg sånn. Og så må du som på farta kjøre forsiktig og ha en fin, fin fredag.
2: Sett av datoren, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
5: Jeg sitter ombord MTR Molnes sammen med Fabian. MTR, hva står det for?
6: Motortråler da.
5: Ja, for dette en tråler.
6: Dette en tråler, ja.
5: Du Fabian, hva din rolle ombord I Molnes?
6: Min rolle det dekksmann, og så blir det produksjonsarbeider da. Så jeg på en måte jo med å ta opp fisken som kommer fra sjøen I de trålene som vi har. Og så når vi ferdig med det og skyter av trålene igjen, så må vi ned og produsere fisken så vi får ombord.
5: Ja, for du med på den produksjonsfasen som skjer under deg.
6: Ja, det da. Så.
5: Du, nå har du nettopp lagt til kaj. Har det vært en fin tur?
6: Ja, vi kunne jo gjerne hatt en finere tur med tanke på været da. Vi har jo egentlig hatt veldig mange stormer, så derav fiskeriet var litt lavert da. Det var ikke noe sånn kanontur I tonnasje da, men verdi var jo det bra da.
5: Hvordan det der ute når det stormer som verst?
6: Dette her jo en ganske stabil båt da, så du merker jo det at bølgene og vinden tar, men jeg vil si det slingrer godt da, det gjør det av og til. Heldigvis de ganske flinke opp I huset til å legge seg I god retning sånn at vi kan fortsatt fiske og produsere den fisken så godt som mulig. Uten at det blir veldig vanskelig på oss da.
5: Og du jo på dekk, så jeg vil jo tro at du merker eventuelle bølger litt bedre enn de som inn I båten.
6: Ja, det kan komme en god del sjø inn på dekk da, men igjen, der jo veldig flinke, de jo behuset til å styre I en god retning, så vi veldig trygge da.
5: Hvordan føler du at sikkerheten liksom, som fisker?
6: Sikkerheten, det har aldri vært så rett for, altså ikke rett for sikkerheten sånn sett, men jeg synes det her ombord sikkerheten veldig bra. Vi tar det på alvor. Det jo på en måte mottoet vårt da, det jo stay safe da, egentlig.
5: Hva oppgaver har du som krever mest konsentrasjon og presisjon?
6: Ja, nei, det blir jo på dekk da, for det enorme krefter I sving. Så man må liksom passe på seg selv og andre rundt da, at hvis båten, for det ofte så kan jo sveipene slingre fra styrbord til babord, og da det ganske store krefter I sving da. Så det må du alltid på en måte passe på hva vei det kommer, for eksempel.

Miley Cyrus, Dream as One, fikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Fire minutter på halv elve har klokka blitt, og vi går fra en amerikansk kvinnelig artist til en annen. Taylor Swift, Opalite.

0: En mann i 20 år fra Vestland anka kun erstatningsutmålingen på 1,2 millioner kroner etter å ha blitt dømt til 7,5 års fengsel for voldtekt og overgrep mot 15 mindreårige jenter via Snapchat. Dommen på fengselsstraffen blir dermed stående, opplyser forsvareren til NRK. Og politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehuset natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på fylkesvei 60 i Hornindal i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-åra er tiltalt for uaktsom kjøring etter han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til stede under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykkel i kombinasjon med alkohol og store folkemengder. Da dette kan skape farlige situasjoner.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en ganske så brukbar fredag. Det er et lettere skydekke med muligheter for sol i timene fram mot kvelden. Da skal det skye til, og det kan komme litt nedbør. 17-18 grader er det meldt på det varmeste i dag, og vi har utover ettermiddagen en lett bris fra nord-nordøst, og så får vi en flau vind fra nordvest-vest til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut som at den fine flyten fortsetter denne fredagen. Det har vært ganske så fin flyte så langt, og akkurat nå så er det lite trafikk rundt omkring. Det er også meldt om ganske så rolige kjøreforhold over Ørskofjellet, så de som skal langt av gårde møter heller ingen hindringer utenfor Sunnmøre. Så alt i alt fint i våre trakter denne fredagen.
2: Det er morgenshowet.
1: God morgen.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg sitter ombord Målnes og snakker med Fabian, som deksmann. Og hvordan, må jeg spørre, hva følelsen for deg når du ser at trålen kommer inn fullastet med fersk fisk?
2: Det den beste følelsen, egentlig. For da, da vet du at du her ute og tjener penger. Det sånn jo derfor vi her. Man sånn jo ikke her for å være på ferie. Man jo her for å jobbe. Det I hvert fall sånn jeg ser på det da. At det, man offrer jo tid hjemme fra familie da. Og da jo det også viktig at du får utnytte den tiden mest
1: mulig. Ja, for akkurat det jo, sant, dere jo et lite samfunn her på båten. Men hvordan det med hjemlengsel og savnet til venner og...
2: Ja. Nå vi en ganske sammensveiste gjeng her ombord, så jeg vil si at det det veldig bra sånn trivsel ombord. Vi lærer jo oss å respektere hverandre. Det jo ikke alltid man, at alle kan være venner, ikke sant? Det jo sånn overalt, men jeg føler det en ganske bra respekt blant mannskapet. Savnet blir jo veldig stort. Nå har jo jeg to, altså to små jenter hjemme. Da begynner man å kjenne på det da. Det var litt lettere før når man ikke hadde barn da. Det vil jeg si da. Så heldigvis så jo det mulig å FaceTime hjem. Så man får jo se dem, men det gjør kanskje også at savnet blir ekstra stort da. Hvertfall hos meg da.
1: Hvordan det de da fem uker når du på å være hjemme med disse?
2: Det helt fantastisk. Det, at man kan ha den muligheten til å ikke ha dem I barnehagen hver dag og være med dem, det gull verdt for min del.
1: Så det godt å komme til kaj nå da?
2: Det jo, nå skal bli veldig godt å komme til kaj. De som har savnet meg masse, og jeg savner deg veldig mye.
1: Jeg prater med Fabian på fiskebåten Målnes, skikkelig tråler. Fabian, du har jo vært på den båten I 6 år, 2 år som deksmann. Hvordan var det å komme ombord, Målnes?
2: Når jeg kom ombord så var det veldig, veldig fint. Jeg ble veldig godt imottatt av alle ombord. Følte egentlig at her skulle jeg være, egentlig. På akkurat denne båten med det skiftet her, da. For det var sinnssykt artig å være her.
1: Hvordan tar dere imot nye som kommer I dag, når du såpass erfaren kjøper?
2: Nei, vi tar dem imot med åpne armer og passer på at alle har det bra. For ingenting jo mer skummelt oppe om ombord, og du alene. I hvert fall I en så sammensveisegjeng som vi så det viktig at man alltid sjekker opp og ser om det, du har det bra, da. For man jo litt sånn, hva skal jeg si, man skal ha litt ansvar for egen sånn, trivsel ombord også. For du må lære deg å ta litt plass, men ofte det skummelt når det nytt. For her jo allerede så integrert gjeng, så da kan det ofte være, virke skummelt ut og liksom komme inn og ta litt plass da.
3: Og så til sportsnyhetene, og det ble en drømmeåpning for Mexico på hjemmebane I VM foran 87 000 tilskuere I Mexico City sendte Julian Quiñones hjemmelaget og supporterne til himmels. I andre omgang var det duket for Raul Jiménez. I sitt fjerde VM kunne endelig spissen juble for sin første VM-skåring, når han stanget inn 2-0-ledelse på mektige Estadio Azteca. Yaya Shitole og Themba Swane fikk rødt kort for Sør-Afrika, mens Cesar Montes fikk rødt kort for Mexico. Og I dag tidlig møttes Sør-Korea og Tjekkia. Ladislav Krejci stanget inn 1-0 for tjekkerne, mens Hwang Inbom og Hyun Oh snudde kampen for Sør-Korea, som vant 2-1. Og i kveld skal VM åpnes i Kanada, da vertsnasjonen møter Bosnia og Herzegovina. Kampstart klokka 21.00, og senere i natt får vi The Star Spangled Banner på Sophie Stadium i Inglewood, California, når USA åpner VM i statene. USA møter Paraguay klokka 04.00 norsk tid. Over 70.000 ventet på arenan. Og så til lokalfotballen, og oppsettet for første runde av NM i fotball klart, og det blir flere spennende lokaloppgjør på Sunnmøre. Den største snakkisen at Langevåg møter AFK på hjemmebane, akkurat den motstanderen lagkaptein Lars Markus Tysnes Sunde ønsker seg ifølge Sunnmørsposten. I tillegg møter Spjelkavik Hødd, Volda tar imot Brattvåg og Rollon skal opp mot treff. Kampene spilles 22. og 23. august, og alle lag som har nådd første runde sikret rundt 60.000 kroner i premiepenger. Og så avslutter vi med litt golf, og de norske golferne Victor Hovland, Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har fått en god start på Canadian Open i Toronto. Hovland og Reitan gikk begge første runde på to slag under par og ligger på delt 53. plass. Ventura endte et slag under par og deler 74. plassen. Turneringen den siste før US Open neste uke, der både Hovland og Reitan kvalifisert. Reitan kommer dessuten til mesterskapet med selvtillit etter sin første seier på PGA-touren tidligere i år.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt har det vært oppholdsvær og skiftende briser på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett briser her i Ålesund med skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Til kvelden så er det ventet enkelt regnbyer, men det ikke snakk om store nedbørsmengder, skal vi tro meteorologene, som også melder om temperaturer

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Forsvaret skal bistå politiet med å holde vakt i Oslo i sommer grunnet et skjerpet trusselbilde, det opplyser politidirektoratet. Bakgrunnen at politiet og Oslo politidistrikt spesielt opplever flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det gjør også at langt flere operative ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt i antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner i Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv i Belfast håper han vekkes fra koma i løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt i hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne i fotball-VM i dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg er en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsker et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
3: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

er Bruno Mars, og til lyden av I Just Might, så det blitt fredag på kontoret. Du hører på Radio Ålesund, jeg heter Aslak, da gleder jeg meg til tre timer fremover med kontoret på vei inn mot helgen. Vi fortsetter til sjøs I dag også, fiskeriene på Sunnmøre. I dag vi ombord på MS Moldnes, det blir det mer om ikke veldig lenge. Og så dette her, Kygo og Carter Faith.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Hva gjør dere sånn, for dere jo på jobb, og så har dere fritid?
2: Ja.
1: Hva som, hvordan foregår sosialt tiden?
2: Nei, enten så, vi har jo en veldig bra gym her nede, så vi ofte bruker, når det ikke så mye fisk for eksempel, og så har vi litt sånn tid mellom, mellom slagene. Så da vi ofte enten nede og gymmer, eller så det sitter mest og drikker litt kaffe og bare ruller sånn som egentlig fiskere gjør da.
1: Skrønnhistorier?
2: Lige skrønnhistorier.
1: Det, hvordan fungerer kommunikasjon og bord når du som deksmann står der og det full storm ute?
2: Kommunikasjonen foregår over egentlig headset da, sånn her når pelto. Det fungerer veldig bra. Da det kommunikasjon med hentenskipper eller styrmann for min del, i og med på B-vakta. Så da blir det styrmann som jeg må prate med da. Så det fungerer veldig bra.
1: Og hvis jeg spør deg om du kan fortelle om et øyeblikk som virkelig viser hvor krevende eller fantastisk et yrke kan være. Har du en god fiskehistorie? Eller en dårlig?
2: Ja, det... Sånne her ting veldig dårlig på da. Men...
1: Det fisker som ikke kan skrive?
2: Ja, her det kanskje den...
1: Men kan det omformulere spørsmålet da? Hva det beste med å være fisker?
2: Det beste med å være fisker for min del, jeg elsker, oppriktig elsker å bli veldig sliten, sånn at du får sove når du, altså det å være skikkelig peist I kroppen, det synes jeg det beste. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det fantastisk da.
1: Hvis du sitter noen unge og lurer på om de skal vurdere fiskeryrket, hvorfor og eller vil du, og hvorfor vil du anbefale de å prøve å reise på fiskebåt?
2: Jeg vil jo alltid på en måte anbefale unge å prøve seg som fisker, for du lærer det å kjenne det på en helt annen måte enn, for det, du på en måte vokser veldig som en menneske. Det på en måte blir jo litt som det å få unge inn I militæret, at du skal bli mer selvstendig da. Det har jo hjulpet meg veldig på å bli selvstendig når du begynte her som fisker egentlig da. At det har blitt satt krav til deg da. Du får ikke gjøre som du vil, for så vidt. Du har jo frihet under ansvar da. Eller ansvar under frihet.
0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival. Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
5: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
5: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
5: gullgraving,
4: ansiktsmaling,
5: studio session I Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
5: forskerfabrikken,
4: kakebord,
5: lykkehjul,
4: hesteridning
5: og masse, masse mer. Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
7: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses i Kulturhavna!
8: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
9: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
10: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

sammen med Enrique Iglesias. Fortsatt en fantastisk låt. Du hører kontoret med all musikken du trenger til arbeidsdagen din gjennom fredagen på Radio Ålesund. A Sky Full of Stars. Dette gutta I Coldplay.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Noen, har dere noen tradisjoner eller rutiner eller små øyeblikk som gjør at man driver seg ekstra?
2: Vi har jo annethvert år vært ute på julaften. Det kan jo være veldig trist for mange, men da det også veldig viktig å gjøre det beste ut av det. Så vi har jo brukt på dette skiftet her I hvert fall. Så har vi brukt å ligge stille et par timer. At vi ikke på en måte fisker da. Og så brukar vi och såna kör igång och leka underveis. Och så spiser vi julmiddagen och så spelar vi några bingo med lite premie och sånt då. Jag syns det på det bästa man kan göra utav det då för det man är ju här ute och då på det hjälper det oss ju mycket då.
1: Hur är miljön ombord I båten?
2: Miljön här ombord är väldigt bra. Det, vi har ju haft med oss en god del vikariat. Det jo sånn som man ofte bruker, hvis det noen som ikke kan møte opp på jobb. Om det sykemeldt eller ja, på, har fått seg en skade på fritur for eksempel, og så må vi ta ombord noen vikarer, så har vi fått veldig gode tilbakemeldinger om at det et veldig fint mannskap, da, og at de har gjerne lyst til å fortsette med oss. Da.
1: Og hvor viktig det med et fint mannskap?
2: Nei, det alfa og omega, egentlig. Det på det synes jeg I hvert fall da. For hvis du trives på jobb, så gjør du en god jobb også.
1: Da får vi ønske deg fine fem uker hjemme.
2: Takk for det.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. Og 21. Juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: finner du på Facebook Aroy Takeaway.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det

hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak av honning. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
5: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Maroon 5. Du hørte Heroin i det klokka begynner å nærme seg 12, og nyheter på Radio Ålesund. Dua Lipa, Be The One, skal få følge oss dit.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
2: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
1: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
3: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene tiltalt for uakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

The Fate of Ophelia. Taylor Swift. Fredag på kontoret, blant annet allierte oss med deksmann Fabian da, i dag ombord på fabrikktråleren MS Molnes. Og selvfølgelig all musikken du trenger til arbeidsdagen din er fra Ali Salort.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: This Concrete Heart, Cameron Whitcomb på Radio Ålesund, fredag ettermiddag. Så denne her veldig fin av Miley Cyrus og Lainey Wilson, som har slått kreftene sammen på Younger You.

Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

av Stavanger-kameratene som har en travel konsertsommer i år, de også, tror jeg. Du hørte Tommy Fredvang alene der med Vampyrene. I det klokka kryper mot ett her, ser jeg, tidlig fredag ettermiddag på Radio Ålesund med Paul Young og Sukero.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Förhandlingarna om bydelsreformen i Oslo är i havn, melder NTB. Nu ska 15 bydeler bli till 8.
2: Arbeiderpartiet fick genomslag för att bydelarna ska få slettet gammel gjeld för att jämna ut ekonomiska skillnader mellan öst och väst. Upp till 1500 kommunala boliger i områden med för många säljs och det köpes nya i områden med för få, mens FRP får genomslag för att sänka prisen bydelarna betalar för sjukhemsplatser. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2028.
1: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken er at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for i VM. Erling Braut Haaland i kategorien superstjerner og Antonio Nusa under kommende stjerner. I kategorien nøkkelspillere Martin Ødegaard, Julian Ryerson og Jens Petter Hauge. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteket. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for uakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: være der.
1: Tobias Sten spilte på Rodeo I Oslo forrige lørdag her sammen med Synnevo. Du fikk ingen her deg. Radio Ålesund, fredag ettermiddag. Og dette Rosé sammen med Bruno Mars.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skyer eller delvis skyer oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arndal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skyer eller delvis skyer oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

Det er Chris Holsten det, med oppe på månen. Og da klokka straks to. Du må ha en riktig god helg. Jeg håper å si vi snakkes igjen på mandag, men det gjør vi ikke. Nå skal jeg ha min ferie, så jeg tilbake om noen uker når Trond Inge skal ha sin. Så da snakkes du og jeg igjen da, tenker jeg vi sier. Og så får du Madonna Open Your Heart, straks nyheter, og så Jonas på plass.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är vägnyheterna. Mannen i 50-årene som är siktet för drap eller medvirkning till drap i Lørenskog-saken där Anne-Elisabeth Hagen försvant vill stille till avhör, det säger hans försvarer. Han uppehåller sig i Istanbul och har tidigare nektet att gå i politiavhör. Regjeringen la idag fram 150 tiltak för att undgå hälsekrise och mangel på hälsoarbetare innan 2040.
2: Så denna plan handlar alltså om att vi ska ha nok folk på jobb i 2040. När du eller jag eller vem det nu än är havner på sjukhus eller vi ska på legevakt eller vi har behov för en sjukhemsplats och då är fagfolkene det allra viktigaste.
1: Sa hälso- och omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-mediastiftelsen, Svenske Bonnier Books og Danske Politikens forlag er fortsatt med. Fristen for endelig bud er 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney er død, 88 år gammel. Han døde fredelig i sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger i malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 15 kommuner i Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner i fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til i dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull i dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det er opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 i Hornindal i Volda i fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist i 60-årene er tiltalt for uakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn i en bremsende bil, kommet over i motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det er foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet er bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler i kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.

Golden, det fredag, og vi klar med ettermiddagsrøsje, hvor det Jonas som tar følge herfra, fram til klokka blir fem. Og nå håper jeg du klar for helg. Vi skal høre god musikk på veien dit. Nå først skal vi til Bruno Mars.

0: Så langt har det vært oppholdsvær og en skiftende bris på Sunnmøre. Utover fredagen får vi fortsatt lett bris her I Ålesund med skya eller delvis skya oppholdsvær til skyene til kvelden med fare for nedbør. Temperaturene blir liggende på rundt 17-18 grader I dag til kvelden 15-16 grader.
1: Du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus. Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
8: Vi sitter ombord fiskebåten Molnes I Gangstevika, ligger klar for å reise ut igjen. Og vi sitter her med Tora, og vi ser jo at været jo ekte sommervær. Mye vind, mye regn. Hvordan tror du turen ut med Molnes blir denne gangen?
9: Ja, det skal nå... Det skal jo gå, men det blir sikkert litt utfordrende, men det godt spyr, så nei, jeg optimistisk.
8: Hvordan det ut på der når det sånn svært?
9: Ja, det jo masse bevegelse da, men selvfølgelig det et stort skip, så du blir vant til det da, alle bevegelsene og slindringer. Så det jo på en måte, du lager deg gode vaner og litt sånn, så du, kroppen blir vant til det da, etter hvert.
8: Hva oppgaven dine på...
9: Ja, jeg da I fabrikken, som betyr at når jeg har fått fisken ombord, så jeg da nede I fabrikken og hjelper til med å produsere da. Så jeg litt, det veldig mange forskjellige oppgaver nede I fabrikken da, så på en måte bytter litt på og jobber litt på lag og bytter litt. Men som ofte så bruker jeg det på stikkinger, og så på gøringer, og så fyllinger litt sånn da.
8: Men hvis vi tar prosessen da fra fisken kommer inn?
9: Ja.
8: Til å komme og komme ned I fabrikken til dere?
9: Ja, da kommer den ned I mottaket, og da kjører oss den da fram. Og da oss på en måte det vi skal ha på stikkingen. Da, da stikker oss fisken og sorterer I sorter, for eksempel. Og så blir det da tatt på, eller videre til kappinger da, på sånne bånd. Og så blir det da over til gøringer når den ferdig kappa. Og etter det så færes ut alt av innvoller, og da blir det da just på en måte sortert etter sort og størrelse, og så fylles da I fryser da.
8: Så dere kommer da inn til kai med ferdigfrossen og ja. Filetert fisk?
9: Mm, med rommet er fylt.
8: Hvordan fungerer samarbeidet med både fiskerne og dere på fabrikk?
9: Ja, det jo veldig masse rutiner da. Så når du først kommer til det, så på en måte, det masse å legge seg i da. Men det veldig bra samarbeid. Og så det veldig viktig å ha kommunikasjon. Fordi det jo ganske masse risiko med på båten da. Veldig masse som kan gå galt hvis du ikke forsiktig for eksempel, hvis du ikke kommuniserer. Så den jo veldig viktig, og det veldig god kommunikasjon ombord.
8: Og når vi var på helt i starten, så snakket vi om vær, og hvordan fungerer kommunikasjonen når dere, når det stormer som vest, og dere drar opp?
9: Ja, det jo, da jo kanskje ekstra viktig da. Men den funker jo som vanlig, sånn sett. Det skal ikke ha noe på seg på en måte da. Det bare at vi må være ekstra forsiktig. Og for eksempel da, hvis vi kanskje kjører trøkk ned i fysa hvis det ekstremt med bølge, kan jo det gå galt liksom. Så,
8: det har synes jeg et veldig lurt valg. Og både så er dere et lite miljø, så dere er et lite eget samfunn egentlig. Hvor viktig er dette samholdet og den tryggheten for at dere skal gjøre en god jobb?
9: Ja, det jo viktig å kunne stole på hverandre, at alle skikker til å være der, for eksempel. Og samholdet blir jo, du bor jo oppe opp hverandre i 5 uker, så du blir jo ganske tett. Så dette samholdet blir jo ganske sterkt etter hvert. Og det jo veldig viktig også, på sikkerhet og trivsel. Så det veldig gøy å passe seg da.
8: Ja, for dere har den jobben som jobben, og så har dere de timene dere ikke på jobb.
9: Ja, og så bor du her i 5 uker, så det blir jo litt fritid. Og når det for eksempel ikke er masse, godt fiske da, så blir det jo vinnlagen eller masse da.
8: Hva gjør vi på da?
9: Nei, det jo alt fra å spille og veldig mange samtaler da, og så blir det å trene for eksempel, eller...
8: Så hvordan er fasiliteten å bo liksom?
9: Ja, så har jeg treningsrom. Det blir jo ganske godt brukt på båten. Og så har jeg oss da stue i lag, med da port og brettspill og TV og Playstation og sånn. Så er det et røykerom, og så ja, er det jo fellesareale på en måte. Men det er det som på en måte blir brukt mest da.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Til Taimat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matbordet, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Jeg sitter ombord MTR Molnes sammen med Fabian. MTR, hva står det på?
2: Motortråler da.
1: Ja, for dette en tråler.
2: Dette en tråler, ja.
1: Du Fabian, hva din rolle ombord I Molnes?
2: Min rolle det dekksmann, og så blir det produksjonsarbeider da. Så jeg på en måte jo med å ta opp fisken som kommer fra sjøen. I de trålene som vi har, og så når vi ferdig med det og skyter av trålene igjen, så må vi ned og produsere fisken så vi får ombord.
1: Ja, for du med på den produksjonsfasen som skjer under dekken.
2: Ja, det det. Så.
1: Du, nå har du nettopp lagt til kai. Har det vært en fin tur?
2: Ja, vi kunne jo gjerne hatt en finere tur med tanke på været. Da. Vi har jo egentlig hatt veldig mange stormer. Så derav fiskeriet var litt lavert da. Det var ikke noe sånn kanontur I tonnasje da, men verdi var jo det bra da.
1: Hvordan det der ute når det stormer som verst?
2: Dette her jo en ganske stabil båt da. Så du merker jo det at bølgene og vinden tar. Men jeg vil si det slingrer godt da. Det gjør det av og til. Heldigvis de ganske flinke opp I huset til å legge seg I god retning, sånn at vi kan fortsatt fiske og produsere den fisken så godt som mulig, uten at det blir veldig vanskelig for oss da.
1: Og du jo på dekk, så vil jeg tro at du merker eventuelle bølger litt bedre enn de som inne I båten.
2: Ja, det kan komme en god del sjø inn på dekk da, men igjen, der jo veldig flinke, de jo behuset til å styre I en god retning, så vi veldig trygge da.
1: Hvordan føler du at sikkerheten liksom, som fisker?
2: Sikkerheten, det har aldri vært så redd for, altså ikke redd for sikkerheten sånn sett, men jeg synes det her ombord sikkerheten veldig bra. Vi tar det på alvor. Det jo på en måte mottoet vårt, da, det jo stay safe da, egentlig.
1: Hva oppgaver har du som krever mest konsentrasjon og presisjon?
2: Ja, nei, det blir på dekk da, for det enorme krefter I sving. Så man må liksom passe på seg selv og andre rundt da. At hvis båten, for ofte så kan jo sveipene slingre fra styrbord til babord, og da det ganske store krefter I sving da. Så det må du alltid på en måte passe på hva vei det kommer, for eksempel.

Steven Sanchez gir oss den låta inn I fredagen 12. juni, og vi går virkelig mot sommer. Håper du har det fint hvor enn du befinner deg. Jeg Jonas, og følger deg med god musikk I dag. Her Ellie Goulding.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Dancing Changes. Vi inn I tre timen ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas, og med resten av fredagen sammen med deg. 12. juni står det på kalenderen. Jeg håper du har det fint. Vi skal til Louis Tomlinson.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: For sommeren, hos Gant på Thon Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær I dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og I kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvest bris fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: gjøre et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16-18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-sida til Ålesund Sentrumsforening. Vi ses på Kulturhavna!
3: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
4: vannsport, gullgraving,
3: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
3: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
4: hesteridning og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for 10.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelig planter som svekka og smitta. Nå ser vi oppå her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner i omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
2: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre. Reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: 15 kommuner I Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner I fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til I dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull I dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomførte undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 I Hornindal I Volda I fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist I 60-årene tiltalt for uakt som kjøring etter at han skal ha kjørt inn I en bremsende bil, kommet over I motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering I år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler I kombinasjon med alkohol og store folkemengder, da det kan skape farlige situasjoner.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Ed Sheeran syng låta si «I see some» inn i firetimen, og da skal vi snart få med oss Trond Inge, som skal snakke litt om kino, sånn som det bruker å være på fredager. Det får du etter Meghan Trainor.

0: fredags ettermiddag, og det duka for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino, som ikke har tatt turen i studio, jeg har tatt turen til Odeon denne fredagen. Takk for at jeg får komme, Beate.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk, for en gang skyld.
0: Ja, det hender jo innimellom, men stort sett så er det du som kommer til med, men det er alltid kjekt å sette sine bein på Odeon Kino og se på alt som ruller og går på skjermene ute her nå, for der er jo liksom all denne teasingen av det som kommer, og vi skal selvfølgelig snakke om Helgas filmer, men jeg ser jo det at det mye spennende som kommer fremover, blant annet Toy Story neste fredag. Er det andre filmer som vi bør glede oss til når vi først er inne på akkurat det sporet her?
1: Det er jo en sommer som er full av storfilmer. Allerede, ja, nå er det jo Toy Story først, og så har vi Supergirl, der kommer Minions and Monsters 1. juli, og vi har The Odyssey, og det kommer ny Vaiana live action, og så avslutter vi sommeren da med ny Spider-Man og Paw Patrol. Så en sommer med mye gøy.
0: Det er bare å glede seg, men man trenger ikke å gå alt for lenge før man tar turen til Odeon Kino, for kinonyheter er det selvfølgelig på programmet også i helga. Skal vi starte med filmen som hadde premiere på onsdag, den nye Steven Spielberg-filmen Disclosure Day. Vi snakket litt om den sist. Hvordan har responsen vært fra Sunnmørs publikummet?
1: De har vært veldig fornøyde som har vært å sette den. De synes den er spennende, og det synes jeg også. Det er jo en klassisk sci-fi uten sånn voldsom action og blod og alt dette her rundt, men en film som bare holder det interessert og engasjert i setet gjennom. Det er 2,5 timer som filmen tar.
0: Ja, for det er jo ofte sånn som når vi snakket om filmen sist, så snakket vi liksom om den omtalende filmen, hverken jeg eller du hadde da sett den. Nå har du sett den, og som du sier, den var jo en stund, men hvordan vil du beskrive opplevelsen? Du er jo litt inn på det nå da, med at det er ikke så mye blod og gør, det er ikke så mye action på den måten, men spenning?
1: Absolutt, mye spenning. Det er jo en historie som du kanskje ikke har hørt før, en ny vri på ting, og Steven Spielberg er jo veldig god på science fiction, og det synes jeg også får vise her i Disclosure Day.
0: Og så er det premiere i dag da på en film som sånn titelmessig veldig mange, spesielt kanskje vår generasjon, Beate, drar særdeles god kjensel på. Scary Movie høres jo da ut som nok en skrekkfilm, men for deg som kjenner Scary Movie-universet, så er det så langt ifra skrekkfilm.
1: Det stemmer. Det er jo en parodi på alle disse skrekkfilmerne som har vært. Dette er den 6. i rekka. Første kom jo i 2000, og forrige var vel i 2013, så det er lenge siden sist. Men nå harselerer det med diverse nyere filmer, og det er akkurat sånn som man vil ha det av en scary movie. Det er ikke politisk korrekt, det er mye moro, drøy humor, og en, ja, en del som dør da.
0: Ja, det er klart det hører med i disse filmene der nå, men det er litt sånn som du sier at det har tatt sin tid siden forrige, men det er jo også kanskje litt på grunn av akkurat det du også sier, at de harselerer jo med skrekkfilmer og drar liksom mye av det inn i komediens verden, og så har de på en måte kanskje brukt opp det materialet som fantes den gangen, så nå har de på en måte ventet såpass at nå er det mye nytt å ta av, og er det noen filmer vi på en måte kommer til å tenke, ja selvfølgelig, det er den.
1: Det er jo flust, det er blant annet her The Substance, du har Smile-filmerne, det er Terrifier 3, det er til og med litt K-pop Demon Hunter inn i filmen.
0: Og apropos K-pop Demon Hunter, det var jo singalong på den på onsdag, den skal vi snakke mer om også i forhold til at den vises igjen i helga, men før vi gjør det, hvordan var det med utkledde kinogjester på onsdagen?
1: Vi hadde jo besøk av cosplay i Ålesund, som var flere karakterer. Det er jo kjempehyggelig å ha besøk av de som liker å kle seg ut, og det gjør at du får noe ekstra rundt filmen. Så gjestene var veldig fornøyd.
0: Og som sagt, den vises igjen i helga, og mer om det straks.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og i kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvestbris fra kvelden nordøstbris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.
4: Hear the clock ticking on the wall Losing sleep, losing track of the tears I cry Every drop is a waterfall Every breath is a break in the

0: Denne fredagen så er det jeg som har tatt turen til ho Beate ifra Odeon Kino. Da sitter jeg selvfølgelig på Odeon Kino inne på Ton Center Moa. Og rett før pausa så snakker vi om visninga av K-pop Demon Hunters Singalong som dere viste på onsdag, Beate. Da var det cosplay Ålesund som var oppe på en måte krydra begivenheten. Nå kjører dere en visning til i helga. Hvordan blir opplegget rundt helgas visning?
1: Det blir det mer altså litt mindre show rundt, men det det film for deg som har lyst til å se den. Den går nå på dagtid, for vi vet jo at det mye yngre publikum også som elsker denne filmen her. Så da har vi satt den opp klokka ett, så her kan du ta med deg hele familien og komme og synge med.
0: Ja, for dette var jo en film vi snakket om også forrige fredag, med tanke på at det var en visning onsdag denne uka her nå, og da snakket vi om filmen i forhold til at det nå vises det som en sånn singalong, sånn at du får teksten på skjermen, du kan synge med, og både små og store har jo fått med seg mange av disse låtene, så jeg tipper at de, ikke sikkert man trenger tekst nærmest, men for de som trenger, så det altså tekst på K-pop Demon Hunters når den vises i helga med da singalong versjon. Og så er jo K-pop universet, det jo litt sånn i det samme landskapet som BTS, og apropos BTS så det også visning derifra i helga.
1: Det det, vi har jo hatt to livevisninger før. Nå det det samme konserten, men nå det da i Busan. Så dette her liveoverføring mens den foregår i Busan, så direktoverføres den da hit på kinoen.
0: Men hvordan har det vært da på de andre livekonsertene som har vært direktoverført til kinolerretet her på Odeon? Det liksom, kjenner folk sin besøkelsestid?
1: Vi har hatt ganske mange på besøk. Sist gang så hadde vi mange som hadde med seg liksom litt lyssaker, liksom hadde helt den her konsertfølelsen. Og det var det vi ønsket når du er på kino og ser på konsert, at man skal føle at man på kino. Du kan synge med, du kan gå og stå opp og danse. Du må ikke sitte stille i setet ditt som på en vanlig film.
0: Nei, for dette jo konsert, da det lov å bevege seg, og noen som skal bevege seg til Odeon Kino og se film helt gratis, det vinneren av dine ukas kinokonkurranse, som vi selvfølgelig skal snakke om etter en liten pause.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Vi har snakket om helgas kinonyheter. Det er selvfølgelig Disclosure Day som hadde premiere på onsdag denne uka her nå. I dag fredag så er det premiere på Scary Movie, den nye versjonen ifra det landskapet, må vi vel kanskje kunne si, Beate, for det er, som vi sa i sted, samme oppskrift som tidligere. Så likte du de gamle Scary Movie-filmerne, så liker du garantert også den nye. Det er også en ny visning av K-pop Demon Hunters sing-along-versjon i helga, og så er det live-konsert på kinolerretet direkte ifra, var det Busan, du sa? Busan heter det, med BTS. Og da har vi egentlig vært gjennom det som er av nyheter for denne helga, men det er, som du sa helt innledningsvis, masse spennende som kommer fremover i sommer. Det er jo på en måte litt sånn høytid for filmnyheter og spesielt storfilmerne, så det er bare å glede seg til det som kommer fremover. Men nå så skal vi snakke mer om en film vi allerede har snakket om, for ukens kinokonkurranse. Det var følgende spørsmål som var på agendaen, og det er: hva er navnet på den nye Steven Spielberg-filmen som hadde premiere denne uka? Og da skal det litt til å snuble, Beate, med tanke på at vi har snakket om den allerede.
1: Det stemmer. Det er jo da Disclosure Day.
0: Og nå snakker vi om den forrige fredag. Vi snakket litt om den i sted også, med tanke på at den er høyaktuell. En stor film fra selveste Steven Spielberg. Du har jo nå sett den. Du synes den var kjempespennende. Ikke så mye blod og gør. Er dette en film som liksom appellerer til alle, hvis du er i riktig aldersgruppe, da, vel å merke, at det er både gutten og jenta i forholdet, man kan gå på date og se denne filmen her, man kan gå som guttgjeng og gå på som jentegjeng. Hvem er det du vil si denne filmen er for?
1: Ja, men det er jo akkurat sånn som du sier, at den er litt for alle. Og det kan være for eldre Steven Spielberg-fans, du kan like filmene Hanna, det kan være at du bare vil ha litt underholdning, så er det en her for deg. Så jeg vil egentlig si at denne her spiller veldig bredt.
0: Han har jo laget veldig masse forskjellig, godeste Steven Spielberg. Det er mye som er veldig action, noe er litt mer spennende. Det høres jo ut som Disclosure Day, heller litt mot det sistnemte der nå. Er du selv en stor fan av Steven Spielberg?
1: Vi kan ikke si at jeg er en stor fan av han, men jeg liker veldig mange av filmene han lager, og jeg er jo fan av film sånn generelt da. Ja.
0: Men hvis, altså, basert på de andre filmene han har laget, vi skal ikke ramse opp deg, for det er såpass mange, men Disclosure Day da, vi slipper ikke den helt. Vil du si at den føyer seg opp i toppen av filmer fra godeste?
1: Jeg synes den var en veldig god film, så ja, langt oppi der.
0: Hvis du, Beate, som jobber med film, sier at dette er en god film og den er helt der oppe, så er jo det bare å kjenne seg besøkelsestid og komme og se filmen på kino, for det slår jo meg som en typisk kinofilm.
1: Ja, dette her er en film man burde se i salen med stort lærrett og en stor opplevelse.
0: Stor opplevelse, og kanskje er det nettopp Disclosure Day vinneren av kinokonkurransen har tenkt å ta turen for å se helt gratis, når vinneren stikker med gratis kinobletter fra Odeon Kino. Og det er det siste på programmet vi skal trekke vinner, så da er det bare å call it the day og si god helg.
1: Ja, riktig god helg.
2: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og I kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skyet, perioder med regnbyger, sørvest bris fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser på kysten opp I liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Miley Cyrus hører vi helt mot slutten av sendingen her nå. Du får nytt resten av fredagen. Nytt helga. Så snakkes vi igjen på mandag.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
2: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
3: 15 kommuner I Møre og Romsdal får til sammen 13,4 millioner kroner fra kunnskapsdepartementet til styrking av skolebiblioteka. Ålesund mottar den største tildelingen med 4,6 millioner kroner. Også Kristiansund, Herøy og Hareid får over 1 million kroner hver. I tillegg en rekke andre kommuner I fylket tildelte midler som skal bidra til å utvikle og styrke skolebibliotektilbudet for elever. Og politiet etterforsket et tilfelle av skadeverk på en bil som stod parkert ved Ålesund sykehus natt til I dag. Ifølge politiet har ukjente personer stukket hull I dekka og ødelagt bilens speil. En politipatrulje har vært på stedet og gjennomført undersøkelser. Det opprettet sak, og politiet jobber videre med etterforskningen. Og under rettssaken etter dødsulykka på Fylkesvei 60 I Hornindal I Volda I fjor sommer har det kommet fram at et trafikkskilt som varslet om innsnevret vei var fjernet før ulykka skjedde. En motorsyklist I 60-årene tiltalt for uaktsom kjøring etter at han skal ha kjørt inn I en bremsende bil, kommet over I motsatt kjørefelt og kollidert med en annen motorsyklist som omkom. Det foreløpig uklart om det manglende skiltet hadde betydning for ulykka. Den tiltalte nekta straffeskyld og mener han ikke kunne handle annerledes. Og politiet bekymret for utviklingen rundt feiringen av slinningsbålet og oppfordrer publikum til å bidra til en tryggere markering I år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjente Miriam Ulstein viser til mange voldshendelser, beruset mindreårige og utrygge forhold under fjorårets feiring. Også arrangørmiljøet rundt bålet ønsker en strammere linje og samarbeider med politi og frivillige organisasjoner. Politiet vil være til sted under hele arrangementet og advarer samtidig mot bruk av elsparkesykler I kombinasjon med alkohol og store folkemengde, da det kan skape farlige situasjoner.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
7: Skya eller delvis skya oppholdsvær i dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og i kveld sørlig liten kuling. Videre i helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvest bris, fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag, skiftende skydekke, om formiddagen kan det en enkelt regnbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Nordlig frisk bris, utsatte plasser, på kysten opp i liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya oppholdsvær I dag. Videre kan vi få enkelte regnbyger og kan hende torden lengst til nord. Skiftende bris, sørøst frisk bris utsatte plasser og I kveld sørlig liten kuling. Videre I helga, lørdag meldes skya, perioder med regnbyger, sørvest bris, fra kvelden nordøst bris og temperaturer rundt 14-15 grader. Søndag skiftende skydekke om

0: Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærebønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi opp på her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
4: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: du på Facebook, Aroy Takeaway.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
1: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.

Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Bli med på barnas fotballfest I sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Samfunnsforening. Vi ses på Kulturhavna!
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

fell down the sewer and got let us

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Velkommen til Toymat-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook av Roy Takeaway.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
7: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavnen. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie.

0: kvelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.